0: pugui sahar mu dembal Serigne Ibrahima Khalil di lay nuyu di nuyu bokk yi nga xamni ñoom lañu nekkal ci jotaay bi di Serigne Abdul Hakim ak Serigne Souleymane Fall ko isbu tarqi dar ko douche di nuyu Serigne Mamadou Fadil Mbacke Cheikh Abdou Rafahi di am mbégte di ànd ak yéen ci ndigalul Serigne Afia Bousso al Imam moom mi nga xam ne bokk na ci kilifa yi ngeen tànn ngir war koo sàggal ndokkal ko digalam lañ fi teewe waaye suñ fi teewe it teewal nañ fi njabootug Serigne Afia Bousso waaye teewal nañ fi daara mu xaddimatul tëj ma gépp kon ñu yamali kàddu yi foofu insha
1: allah ñu seen daat ci nuyu bu am solo boobu Serigne Afia Bousso moom nga xam ne moom lañu sàgga itam ñu fàttali ne moo jiite daayra bii di daayra mu xaddimatul xajma di daayra bi nga xam ne moom la Serigne bi dénk lépp may ci jubaa ji ak lu ko war ñu koy saytu saytulu aw yoon ci njiital Serigne Afia Bousso kon nag maa lay wax kàddu gi Serigne Abdul Hakim Mbacke Cheikh ma mu nuyu
2: alhamdulilahi rabil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi alambiyai walmursalin سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبته وخديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومي جبت لسلوب يوم بكي جلدي بكي تالبي دي جيتل شيء يوم أكوان شيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه yaan suñu borom guddal fa nag waral ko ba liggéeyu l'islam bi mu yor

0: wax suñu borom ci alquran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tek ci ne al ibadatu 'aliyatun lil 'ubudiyyati al'ulya 'aliqatun biha 'alaqatan shadida le jaam yalla aji kawela wala aji yegla jëm ci al ubudiyyati al ulya moy nangum jaamu go andak toroxlu ci anam gu gëna kawé té yitt ibada jaamu yalla ngu aju la ci ubudiyya yu aju la ci lu am alaqa la lu am relation la ak nangu nangu ak toroxlu jëw ci sun borom alaqa bu tar door ci atek القلب والعقل مهما يتعمق قالوا بالتفكير في العبادة لرب القلوب والعقول لا يزال يتعلقان بالعبودية العليا داري واخنا قلبي أقلمي سايو خوتي تي خلات تي جامو يالله وخمنا مومن قلبي أقلمي سايو خوتي تي خلات بابو بودن di aju ci al ubudiyyati al ulya dañu jamo manam xol bobu ak xel ni dañu di aju ci al ubudiyya kon lañ tekki am na sax ay bindu yu bari bari yo xamne bu ci la tek nañ ci as lefti dia
1: ñi ñu ñu sëri ñu xabul hakim xam na way ci digënd ba am sala ci min ni sha Allah na ndekante waxtu yaa detaay ba xawa yaa xawa fi wara waay ci ni nga tax mom waras na ci japp bu baax ci ndaw li nga xamne moy setan bokk na ci li nga xamne waras na ko day jangé moy ndaw ak ndaw bi togg ci ndaw bi ndaw go yeur moy ndaw rendi xam na jangu xam xam yeen ci moy terel rek wa bu la terel ba ba fi ejina ba ba dawo ci bop ngir mala am xam xam deug deug ko ñu fonku li ni jor da ci wax ci cheikh mohammed muntaha ñu fonku li ak na rewe waala ci mooy ñu sax xam xam lepp ba ci ñu moy jàmbal ji mu tégg nga xam na wess da wax na xeyna jot bi sax war ko am téewul ci jàmbal ji moy bayyi xel téré yi di ko lire ci nga ko jàmb bi hadim netlé ci bu mu tégg am be téré yi nga xam na fonk nak moy ñu yapp na ba ñu sax xam xam war nañ ci bayyi xel bu baax waaye mu wax na am solo ci fonk gi cheikh mohammed rahman muntaha fonk lire téré fiqh

بالحلم والدين يكون فاصبر وبهما يفضل من قد فضل الله بانتساب لمن قد اهتدى كون موم تي فان غوغو مانيس نكو تاغ مانيس نكو بوله تي ني كاوي ني داخ خام خام اك دين موم باينا تي لات تي ري ري ري ري وخامني داك داك داك فان يي مالا وار داير بو خاطر تاكو مارك ريزلتا يي ما خامني نوي كوي داخ تي تي بارك دارام لا تاخاوي ak daye bi xalat yim am ci walu xam xam ak ci walu diine ak taxaway yi nga xamne amna ko ci jumaa ji ak ci dekk bi ba tax mu bok ci jumto yi nga xamne serigne bi gene koy jëfëndiko ci bëre bëre bëre bëri mu yam ak réssé dof jumaa ji yor armée di jëkki yor armée di baqiya di taxaw ci comité d'organisation magal bi serigne bi diko jarignoo tamit ci bëre bëre bëri sax man lañ cey tuddu bëre bëre bëri ci lo xamne dëkk bi amna ci ndam yu reuy lo xamne taxawal day rek man la wax rek ku melne COVID-19 tay bo dégé ñu nan juma yépp tejj nañ bam dess Touba serigne bi mom mo ñaan ñaan gi waye serigne Touba liko yalla defal lepp lo gis mu ñaan rek amna muy taxaw ngeen jëmmal lool té won taxawal day rek xat xat mo ci xalaatu Cheikh Mohamed Ould Moustapha day yu am solo ndax Cheikh Mohamed Moustapha tamit manam li du asar bis waxtu wiñ koy sargal ak jamono jiñ koy sargal fekk ñuy sargal Serigne Avier